0: pe care toți țiranii în bază.
1: Mhm.
0: O buzindei mă jec un devera.
1: Ihe, o dimri mod ihe ndirim.
0: Devera ira ndirim bo na rashiz ba ikili jemu si pantonete.
1: Na rashiz u fita matikes?
0: Eh?
1: U fita tiketu za hurira yu.
0: Tiane tiane Antoinette, na Antoinette.
1: Eh.
0: Mi furije ku dira weekend nziza.
1: Asante sana.
0: Kunge.
1: Sawa.